зубрити, рібзані, цірновороти. Без кайслі грієш цаун за васи. Поштоси є грієш у скоропоси. Кепадень грієш.